Så hører vi sangen «Gud vil ikke miste en eneste en» av Gunstein Draugedal.

Dag 17. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 19-20. Første Mosebok kapittel 38-40. Johannes kapittel 8, vers 31-59. Salme 12, vers 6-9. Ordspråkene, kapittel 3, vers 19-20. Herren grunnfestet jorden med visdom. Han bygde himmel med forstand. Ved sin kunnskap lot han de dype vann velle fram, og skyene drypper av dugg.

Dag 17. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 19-20. Første Mosebok kapittel 38-40. Johannes kapittel 8, vers 31-59. Salme 12, vers 6-9. Ordspråkene, kapittel 3, vers 19-20. Herren grunnfestet jorden med visdom. Han bygde himmel med forstand. Ved sin kunnskap lot han de dype vann velle fram, og skyene drypper av dugg.